0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
4: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på femstjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
5: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
6: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller,

0: sikkerhetskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgakittilsen verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
4: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svar på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
6: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
7: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
8: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
0: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
0: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
6: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
7: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
8: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffébordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar

0: er ute på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barnteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. It's like a jungle
1: sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Kjerkeling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.

0: her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump ba I går Ukraina om å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Det etter å ha inngått en avtale med Putin som skal forsyne USA verdensmarkedet med russisk diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig I Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Trump sa også at Ukraina bør bytte ut Volodymyr Zelensky som president for å få en slutt på krigen.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass I Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
1: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggressionskrig i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals and for some reason he never does.
0: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger det ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Yeah.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: passert 11 nå, søndag den 11. oktober, nå med siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump sa at Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals and for some reason he never does.
1: Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble i natt avsluttet, som betyr at det ikke blir noen flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Til slutt tar vi med at en mann i går ble drept av en tiger etter å ha tatt seg inn i innhegningen dens i en dyrepark utenfor den engelske byen Doncaster. Dyreparken kaller det en tragisk hendelse og holder stengt ut helgen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

Lova. Og låta som heter Svagare enn jag fikk du på Radio Grendan 11:05. Takk til nyheten og riktig så god formiddag til deg. Håper du har hatt en fin helg og en fin søndag så langt. Jeg heter Simon, med deg her de neste timene med god variert musikk til helgen din, blant annet Roxette og Maria Mena I løpet av de neste 10 minuttene. Aller først, dette Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

stort sett grått oversida med en 6-7 plussgrader. Det det som venter ut resten av søndagen I dag. I morgen så blir det strålende sol og pent vær, men til gjengjeld ganske kaldt I løpet av natta og morgentimene. Ned mot 1 grad, kanskje 0 I løpet av natta. Og så en 8-9 grader I høstsola I morgen ettermiddag. Tirsdag så regnet tilbake igjen. Øst-bøs regnvær fra tirsdag ettermiddag av, og opp mot en 13-14 plussgrader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

21 Pilots på Radio Land, Stressed Out, 10 minutter før halv 12. Ja, mitt navn er Simon, håper du har en deilig søndagsformiddag, hva du enda måtte bruke den på. Musikk fra både Freddie Mercury og Chris Holsten I løpet av de neste 10 minutterne. Men først til Sara Larsson, Cam Tamer.

Freddie Mercury på Radio Land Living on my own. Med det klokka tikker inn 11:30. Håper du har en fortsatt fin søndag 11. oktober og ganske snart musikk fra Celine Dion på lista. The Power of Love kommer rett etter Chris Holsten og hans hyllest til ABBA og låta som heter nettopp det.

Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

Celine Dion på Radio Grenland, The Power of Love. 10 minutter etter klokka 11:30, håper du har en fortsatt fin søndag. Jeg heter Simon og slår følge her med en god variert musikkmix til det som en av denne helgen. Snart Emma Steinbakken, først James Blunt.

Mr. Know-it-all, det synger Teddy Swims. Har allerede nå 10 minutter før klokka 12. Ganske snart en titt på nyhetene på toppen av timen. Frem mot det så hører du kjente toner fra en ung Britney Spears. Overgangen til 2000-tallet. Oops, I did it again.

0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: klokka passert 12 nå, søndag den 11. oktober. Her siste nytt på Radio Grendan.
1: Her veggenhjertene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass I Europator-turneringen I Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback I golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Dette var Ray. 5:05 på Radio Rødland. Ja, der vi sier takk til nyheten og ønsker dem fortsatt god søndag, 11. oktober. Det blitt ettermiddag, og ganske snart så får du lokalmusikk fra Obed. Baby, du god, ligger klar på lista. Men først, her Living in a Box.

Ja, stort sett grått oversjø vær, men opphold med en 6-7 grader, det det som venter ut av I dag. I morgen så blir det strålende sol og fint vær, I alle fall første halvdel av dagen, men ganske kaldt I natt og I morgen tidlig, ned mot 1 grad, og ellers en 8-9 grader utover høstsola I ettermiddagstimen I morgen. På tirsdag så regnet og mildværet tilbake, øs bøs gjennom hele ettermiddagen, opp mot en 13-14 grader, og slik skal det holde seg altså onsdag og torsdag.

0: Mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller book online på torsheimhundehotell.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

Sheeran på Radio Dan AC samme 10 minutter før klokka halv ett nå. Og du lytter til Radio Grenland, som blir på god variert musikk til søndagen din. Håper alt står bra til, og takk for at du slår følge. Jeg heter Simon, og snart Synnevo, Simply Red og Ella Langley som de tre neste. Rett etter Troye Sivan aller først, Got Me Started.

Simply Red på Radio Rendalen synger låta Stars. Klokka 12:30 nå, denne søndag 11. oktober. Ja, mitt navn det Sibon. Vi har kommet til årets, ja skal vi se da, 284. dag. Teller 81 igjen til neste år. Kenneth, Kent og Kevin har navnedag. Hurra for dem. Og her får du Ella Lang.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barnteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

det var en neapar at England 8 minutter etter klokka halv ett. Håper du har en fin søndag. Madrugada på Radio Grenland akkurat nå. Dette Majesty.

Torren på Radio Rindan og låta som heter Fever Dream 12 minutter før klokka 1. Håper du fortsatt har en riktig så fin søndag. Snart så får du nyheter på toppen av timen. På vei mot det, dette Dolly Parton, Jolene.

0: Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: klokka passert 13.00 søndag 11. oktober, og her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass I Europator-turneringen I Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback I golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Dagny på Radio Grenland og låta som heter Rain, 1:05 nå. Takk til nyhetene og fortsatt god ettermiddag til deg. Hyggelig at du stikker innom. Jeg heter Simon, med det her de neste timene med god variert musikk til ja, det som igjen av denne helgen. Sam Fender om noen minutter. Først nå, Cyndi Lauper. Girls just

stort sett helt greit oppholdsvær. Grått overskyet av 6-7 grader. Det det som ligger på gradestokken ut resten av dagen I dag. I morgen så blir det sol og pent vær, I hvert fall første halvdel av dagen, men ganske kaldt, ned mot 1 grad I natt og I morgen tidlig. Og ellers en kanskje 9-10 grader I sola utover ettermiddagen. Tirsdag så regnet tilbake igjen. Øst på øst fra ettermiddagen med en 13-14 grader. Og det kommer til å holde seg mildt fra tirsdagen og resten av uka.

0: Mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Skien fritidspark er full av opplevelser i hele høstferien.
2: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf er åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

Silje Bergan på Radio Grenland med en ny låt som heter Min bydel, 2 minutter etter klokka 13:30. Håper du har en fin søndag. Dette Telemarks egen radiostasjon med blant annet Taylor Swift på lista. Rett etter The Monroes, Cheerio.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

Taylor Swift for Radio Land med låta som heter Elizabeth Taylor. Nå, 10 minutter etter klokka 13:30. Det søndag, og det ganske grått og høstlig, men sola, den på plass igjen I morgen, så det bare å vente. Ellers så blir det kaldt an imot 1 grad kanskje I løpet av natta I morgen tidlig. Dette det lyden av 80-tallet. Heart, all I wanna do is make love to you. Håper du har en fin søndag og fortsatt fin helg.

0: Chilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

En av årets VM-låter. Dette var Flow Kings, Kygo, Jo, 8 minutter før klokka 2. Ja, dermed så denne søndags ettermiddagen omme for min del. Jeg heter Simon og sier takk for nå. Snart så nyhetene klare på toppen av timen, så høres vi plutselig igjen til vanlig tid neste helg. Imot nyhetene, Kim Cesarion Undressed. Ha en fortsatt fin søndag.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det er 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuell dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut I streik. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, det skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
0: Reporter André Ødeby I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo? Hallo? Ok, der var du. Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies. En hel time stappet med låter du husker, låter du trodde du hadde glemt, og låter med en spesiell historie. I dag så skal vi blant annet høre fra Trond Granlund, som hadde en stor hit i 1981 med låten Girl 16. Og i dag så blir det rene hitparaden. Det kan jeg love deg. Med artister som Steve Miller Band, Al Jarreau, ELO, Billy Idol, Bellamy Brothers, og ikke minst Frank Zappa. Han har vi også med en vovetekst, mer om det senere. Akkurat her nå så starter vi ballet med noe Europop fra 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.

Han ble født 5. oktober i 1953 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Og allerede som 12-åring så samlet han en flokk med kompiser og startet sitt første band, nemlig Dardels. Og hvem er det vi prater om her? Jo, vi prater om Steve Miller, frontfigur og vokalist i Steve Miller Band. Og det startet han opp allerede i 1967. Og hitene de ble det mange av. Fly Like an Eagle, Abracadabra og Jetaliner. Og så lagde han også selveste signaturmelodien til bandet sitt, nemlig The Joker. Men nå skal vi tilbake til 1977. Da var det den som gjaldt, og vi skal ut og fly. Dette Jetaliner.

skal det handle om Frank Zappa. Han døde så alt for tidlig, 52 år gammel. I 1993 av kreft. Zappa var det man kan kalle for en musikalsk multikunstner, og han var nesten umulig å sette i en musikalske bås. Det var jazz, rock, prog, rock, klassisk, you name it. Alle sjangre var han innom. Og han ga ut sin første plate i 1966 med gruppa The Mother of Invention. Og i løpet av sin levetid så ga han ut 60 album. Zappa var også politisk aktiv og interessert. I 1991 så møtte han Tjekkoslovakias nyvalgte president, nemlig Václav Havel. Og Václav Havel var også en kunstnersjel som Zappa. Og de fant tonen, og han ble tilbudt jobb som handelsrådgiver for Tjekkoslovakia, en jobb som han utførte meget glimrende og tog veldig alvorligt. Og Frank Zappa var også innom Norge. Første gangen var på Kalvefestivalen i 1973. Men akkurat her og nå så kan vi flytte oss frem til 1979. Da kommer albumet Joe's Garage ut. Og fra albumet blir singelen Bobby Brown også utgitt i Norge. Og det ble en førsteplass på VG-listen for singelen. Men teksten i Bobby Brown hvis du har veldig god engelsk kunnskap, noe frekk og våvet. Og hadde plato og singelen Bobby Brown vært på norsk, så hadde han vært forbudt spilt på radio. Så nå må du spisse ørene og høre godt etter på teksten, og da tror jeg kanskje du skjønner hva jeg mener.

0: I knew you'd be surprised.
1: Voilà, det var Frank Zappa det, og historien om Bobby Brown, og jeg regner med at du følger godt med på teksten, så fra nå av så vil du altså lytte på Bobby Brown med Frank Zappa på en helt annen måte. Men nå skal vi øve til noe silkemykt elegant. Dette Al Jarreau, og dette en perle av en låt fra 1983, og den heter Morning.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vega, Mambo No. 5. Ein Latino-Lot, som garantert sätter til å rykke i dansefoten. Då ska vi ha en prat med en av norsk rock og pops Grand Old Man, hvis du lover å si det. Hallo, Trond Grandlund.
1: Hallo.
0: Du, meg og deg skal reise tilbake til 1981. Då kom du ut med et album som solgte i Bøttersband, nemlig Pleasant Surprise, som også inneholdt en av de store norske hitslinglene det året, nemlig Girl 16. Hva kan du fortelle om denne låten og dette albumet?
1: Ja, det var jo for det første produsert av Georg Keller, som var en, på mange måter en fantastisk arrangør og produsent. Og for å være helt ærlig, så... Girl 16 var vel ingen hitlåt før han hadde fått fingret i den låta og arrangert den. Det var mye arrangementer, spør meg, som gjorde at den ble så fengende. Blant annet det der tema som han som slo an låta. Og så videre. Det var jo Georg Keller sitt, så i ettertid så burde nok kanskje han fått et lite navn på som komponist også, det jo alltid litt diskusjon og krangel om sånn hvem som har lagd låta og så videre. Aha, har jo hatt en diskusjon der i 30 år på Take On Me, på grunn av at låta skrevet av Paul Vogtor, mens Magne Furholmen har lagd den veldig fengende intro, ikke sant? Så det var noe lignende der med Girl 16, så jeg tar bare halve æren for at den ble en hit. Den skal Georg Keller ha halvparten av. Dette albumet, mye på grunn av selvfølgelig Girl 16, men også på grunn av det forrige albumet jeg hadde som het Eloise, som jeg synes var et bedre album. Så, men det var jo dette albumet Pleasant Surprise jeg fikk Spellemannprisen for. Og, jeg vet ikke om det... Jeg mener at jeg hadde fortjent det bedre for albumet Eloise. Spør meg, jeg synes det et bedre album, men det jo sånn at du går oppover en karriere og bygger deg opp, og så mener jeg at Eloise som gjorde at jeg fikk den karrieren jeg hadde akkurat i de årene, og så hadde vi hitlåta på Pleasant Surprise, og da fikk vi salget og så videre. Det solgte jo den gangen over 50 000, og da fikk jeg spillemannprisen for den, så jeg selvfølgelig synes jeg det var veldig ordentlig, uansett.

Für mein Handy, ihr Loader, Living Thing, ich freue mich zu Sex. Pompös und mächtig. Und wir skal holde oss på 70-tallet noen minutter til, og slippe fram til 1978. Diskoen på høyden, og mange prøver seg på sjangeren. Og mange får en hit, og det blir med den ene hitten. Det derfor det heter One Hit Wonder. Og en av de som forsøkte seg, og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer en hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hvert diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdansere hans,

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Yeah.

Okay, det blir ikke mer pudelrock enn dette. Billy Idol og låten Rebel Yell fra 1993. Og som så uendelig mange andre artister, så heter jo ikke Billy Idol Billy Idol i virkeligheten. Neida. Han heter William Michael Albert Broad, og er født 30. november 1955. Og han holder koken og turnerer fremdeles. Men han lever et veldig sunt liv, påstås det. Han er faktisk vegetarianer. Men han liker å kle seg i lær. Men ok, nå skal vi fortsette med pudelrock. Men vi skal hilse på en av pudelrockens første damer. Det er legendariske Joan Jett, tøffere enn toget. Her er hun med Do You Wanna Touch?

Okay, jeg har sittet der du stod og spilte luftgitar. Ja da, du hadde stylen, du hadde det innenbords. Kanskje der bor en liten skjulte puddelrocker i deg også. Men okay, vi skal ta og dempe det hele ned. Vi skal til Danmark, hilse på det danske bandet Michael Learns to Rock. Og dette veldig behagelig å dempe. Nå tar vi en liten kvilepause. Dette The Actor.

Ok, diskoens store gudmoder, Donna Summer med låten On The Radio, produsert av den legendariske musikkprodusenten Giorgio Moroder, mannen som mest sannsynlig stod bak verdens første teknolåt, From Here To Eternity, som kom ut i 1977. Men det er en annen historie. Alt han ender, og pølsen av to, og Golden Oldies over for denne gangen. Og vi runder av med The Bellamy Brothers, som sommeren 1976 hadde en landeplage med låten Let Your Love Flow. Og beste plassering var nummer

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat. I

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju i 2020, gjenpublisert i år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Manchester City spiller i dag sin første kamp siden de ble funnet skyldig i 114 økonomiske regelbrudd. Det ventet fiendtlig stemning på Anfield. City-spiss Erling Braut Haaland håpefull for møte med Liverpool.
1: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Kampen starter klokken 17.30. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Skien Fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
3: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark i høstferien.
4: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Yeah.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Her VG-nyhetene. Volodymyr Zelensky sier han vil gjennomføre valg I Ukraina dersom Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier den ukrainske presidenten til ABC News. Uttalelsen kommer som en respons på de siste dagenes turbulens mellom Zelensky og USAs president Donald Trump. Trump har nylig kunngjort en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe ukrainske myndigheter har reagert kraftig på. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. I mars neste år trer det nye tobaksdirektivet I kraft, og da blir det nye navn på snusboksene.
1: Smaksnavn som mint og strawberry vil bli erstattet med tall, farger og andre betegnelser. Det for å hindre at snusboksen gir et misvisende inntrykk av produktets helserisiko. Norske nettbutikker som selger snus skeptiske til tiltaket, og frykter at det bare vil skape forvirring blant kundene.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennen utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her VG-nyhetene. Det skal være inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland, det hevder USAs president Donald Trump nå I ettermiddag. Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har så langt bekreftet Trumps påstander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidligere I dag at de ville avholde valg hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020 gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Liverpool tar imot Manchester City til det som den første kampen siden City ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Liverpool-supportere VG har snakket med sikre på at City skal få høre det fra tribunen I dag.
1: They're going to get told what they are, cheats. Every game is cheated, but this is makes it more extra special than it.
2: I think everyone will stick together today over this.
3: It's going to be crazy. No wheels on the bus. They're going to get hammered.
0: Men City-spiss Erling Braut Haaland hoppefull før møtet med Liverpool.
4: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
0: Og kampen starter klokken 17.30 I studio. Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark I høstferien.
3: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
3: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
0: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter har ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
0: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
1: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig, og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen, og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
0: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I keep from going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Listing kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 4500 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
0: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Skien fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
1: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besök Skien fritidspark I høstferien.
2: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikings kamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
4: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
8: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
9: Elskling?
10: Ja?
9: Hva gjør vi med alt rotet?
10: Du, jeg har en plan.
9: Ikke si flere esker?
10: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
9: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
9: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og er svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og er en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
10: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
11: God kveld.
10: Jeg trøng.
11: Jeg trøng.
10: I bensindrive.
11: I bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestill I konteiner hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
6: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
7: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gjetrøng.
2: Gjetrøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
8: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.